0: ดีและชี้ให้พวกเราเดินทางไปที่วัดช่วยนัดกู
1: ไอ้เหี้ยมากวยอ่องรู้ตลอดเลยคือซะอะเพียงถั่วไม่กล้าอูสัวแล้วไอ้ล่ะไปဒီဥစ္စာတွေပြည့်စည်သွားမှာဆိုဒီဥစ္စာတွေပြည့်စည်သွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ original ခေါင်းနေနဲ့ကပြတင်ဆက်လို့မရဘူး
2: ဒီ
1: ဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ဖို့ကအခက်ခဲသွားမှာ
2: ဒီဥစ္စာ original ပဲအသက်ဘယ်လောက်ပြအသက
1: ်ဒီဖြာပုံရောက်တဲ့နေ့ဒီဇက်တော်နဲ့အထူးထူးပဲ
2: မရနဲ
1: ့အဲ့ဒီခေါင်းနေရောစာပေတော့နန်းနှင်းနဲ့တစ်ခါလဲပါလာတာစာပေတွေနဲ့ဒီခေါင်းနေနဲ့ကောင်းတော့ခုနှစ်ကောင်းနဲ့ဒီစာပေတွေနဲ့အဲ့နန်းနွင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ပါလာဒီမှာလောက်တော့မဟုတ
2: ်ဘူးဘယ်ကလာ
1: မန္တလေးလ
2: ား
1: မန္တလေးနေပြီးတော့ကနေပြီးတော့ပါလာဒီဟိုတင်းတွေကိုတည်လာပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပညာရှင်နဲ့ပေါင်းတယ်နန်းနွင်းမှာပါလာတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ဒီဖြာပုံမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေပညာရှင်ဆိုတာဒီဆရာဦးအောင်သိန်းတို့ရိုးရဲဦးအောင်သိန်းသူတို့เนี่ยป้องပြီးတော့ဒီကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဥဟာလောကဥဟာဥဆရာတော်ကြီးပထမမူရဆရာတော်ကြီးဥဟာလောကသူတို့เนี่ยป้องပြီးတော့ဒီมาရှိတဲ့ဟိုအပိုင်းသူအပိုင်းသားလူပေါ့လူငယ်တွေကိုစုပြီးတော့တင် जा ပြီး3နှစ်တိတင် जा ပြီး3နှစ်တိတင် जा ပြီးမှာဒီယာမဆတ်ကိုစက
0: စํานักคณะละครยามาซัดดอตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเป็นห้องแถวขนาดกระทัดรัดมองเข้าไปด้านในทีมงานก็สะดุดตากับหุ่นตัวละครรามาชาดกที่แม้จะยืนอยู่นิ่งๆแต่กลับเรียกร้องความสนใจจากผู้พบเห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาบ้างก็สนใจเข้ามาไถ่ถามถึงความเป็นมาเป็นไปของตัวละครที่ยืนตระหง่านอยู่ในห้องโกซออูผู้รับหน้าที่ดูแลสำนักงานก็เป็นผู้ต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ต่างๆอย่างคล่องแคล่วด้วยประสบการณ์การรับบทราวณะหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามทศกัณฐ์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นยามาซัดดอเป็นชื่อเรียกในภาษาพม่ามาจากคำว่ายามะแปลว่าพระรามและซัดดอแปลว่าชาดกยามาซัดดอจึงหมายความได้ตรงตัวว่ารามาชาดกฉะนั้นยามะซัดดอจะเล่นในเนื้อเรื่องเพียงเรื่องเดียวคือรามายณะเท่านั้น
1: ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာပေတွေရောအထောက်ထားတွေရောအကုန်လုံးရှိဒီစာပေလူကြီးတွေထားခဲ့တဲ့စာပေအထောက်ထားတွေရှိအဲ့အထောက်ထားတွေပေါ်မှာဒီစာရေးဆရာတွေဥမာဆရာကြီးဆရာဇော်ကြီးဆရာဇော်ကြီးဒီယာမအနှစ်တရာပြည့်တုန်းကလာပြီးတော့ဒီယုံပေါ်မှာစာပေဟောပြောပွဲလုပ်သွားတယ်ဒါဆရာဇော်ကြီးဒါသူ့ရဲ့အထောက်အထားတွေရောကြံတဲ့တောင်ွယ်သွားကြတဲ့သေွားကြတဲ့လူတွေကရေးထားခဲ့တဲ့စာပေတွေရောအထောက်အထားတွေရောဒီဟိုတင်းကိုအဲ့အထောက်အထားတွေကိုအချက်လက်တွေကိုစုပြီးတော့မှဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒီသမိုင်းအချင်းချုပ်ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒါဒီသမိုင်းကြောင်းကဖျားပုံကိုဘယ်လိုရောက်လာတယ်ဘယ်လိုရတည်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာအစားဘယ်ချိန်မှာစပြီးတော့စကရတယ်ဆိုတာအစားဒီသမိုင်းကြောင်းထဲမှာပါတယ်
0: เมื่อคณะละครเลือกมาลงหลักปักฐานอยู่ที่วัดช่วยนัดกู่หัวโขนชุดเดียวนี้จึงถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาโดยหัวโขนจะถูกนำมาสวมใส่ในการแสดงช่วงงานบุญออกพรรษาที่จะจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา9คืนเพียงปีละครั้งเท่านั้นและจะไม่นำออกมาจากที่เก็บรักษาหากไม่จำเป็นหัวโขนชุดนี้เป็นที่หวงแหนเพราะทั้งเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งบรรพบุรุษครูละครและเทคนิคการสร้างที่ช่างสมัยนี้ไม่อาจทำเทียมได้
1: ตัวดีตะคู่ได้ชื่อเลยสุดว่าสิสีตะโยอ่ะดีตะคู่ไว้ชื่อดีตะคู่ไว้ชื่อไอ้สิสีตะโยลุเตะไอ้ก้องล้มแม้ปัญญาชินอ่ะแหละเล็ดชื่อไม่ชื่อหรอกดีก้องเนี่ยชี้ပြောให้ดีก้องเนี่ยนานนึงเนี่ยนี่อยู่ပြီးတော့လာတဲ့ခေါင်းนี่ဆိုပေမဲ့ဒီခေါင်းนี่อ่ะရိုးရရကိုတက်သိမ်းစဉ်ကာလပါလာတဲ့ခေါင်းนี่လေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခေါင်းนี่ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စစ်စည်းသရိုးမှန်ပြီးအထဲမှာအစီမံနေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ခေါင်းนี่ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ခေတ်မှာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်လို့မရဘူးဒီလိုဆက်ကူပဲလုပ်လို့ရဒ ီဆက်ကူကောင်းနေတော့လုပ်လို့ရဒါပေမဲ့